5 horas 23 minutos. Rășilu Mixer cu Ranzea Capso. Rășilu, cu cum e cum americana? Cu să ai o cara la pe la maman. Azi cum mei na la na ni-am mutat suke. Și ta cu ine, cu ine la na, ta fam sana, ifi cam am pe la. Să ai cu două din suna, și pun mele cam pe la. E cu să am pe la, na vana vut, va vanuna. Ba ma tanga zi și am pe la. Cum mă luăm gata într-un rând, vangu mana vasina muga ca e, ci mama suke tol. Ma futele la wa matu lampimu, so. Oh, na mene, kukubula vila ngopu. Leka 5:24 minutu, ushurishile, so. Loku se udilu spetada, kamuka kaya, so. Aso, wataku njika sopa la kaya.